0: Європейський Союз підтримує Україну і її народ від початку незаконного повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. ЄС засудив агресію Росії, ввів санкції та надав значну фінансову, гуманітарну та військову допомогу.
1: Слава Україні!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: У цьому подкасті ми розглянемо поточну ситуацію, реакцію ЄС та вплив санкцій на Росію. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, людські втрати продовжують зростати. Станом на кінець 2025 року за час війни загинуло понад 15 тисяч мирних жителів України. Ще понад 40 тисяч отримали поранення. Війна спричинила одну з найбільших міграційних криз в історії. Агентство ООН у справах біженців зазначає, що близько 13 мільйонів людей в Україні досі потребують термінової гуманітарної допомоги. Тим часом близько 4 мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями, а ще понад 5 мільйонів стали біженцями і роз'їхалися по різних куточках планети. Багато з них досі живуть у невизначеності. Економіка України перебуває під величезним тиском. І хоча Україна тримається, масштаби руйнувань просто приголомшливі. За останніми оцінками Світового банку, ООН, Єврокомісії та уряду України, на реконструкцію та відновлення знадобиться понад 500 мільярдів євро. Вплив війни на довкілля також досяг критичної точки. За 4 роки війни сума екологічних збитків зросла приблизно до 75 мільярдів євро. Конфлікт став причиною масштабних викидів парникових газів і лісових пожеж уздовж лінії фронту. Крім того, через війну одні з найродючіших земель Європи стали забрудненими. З початку війни ЄС та держави-члени загалом надали Україні близько 177,5 мільярдів євро допомоги. 2025 року стався переломний момент. Адже ЄС став найбільшим донором підтримки України, обігнавши США. Зокрема, вперше у сфері військової допомоги. З цієї суми понад 65 мільярдів були спрямовані саме на військову допомогу. Україна отримала сотні танків і передові системи ППО. Ще близько 32 мільярди нададуть згодом. Механізм підтримки України, спеціально розроблена Європейським Союзом програма фінансової допомоги, задіюється так само активно. До 2027 року механізм забезпечуватиме Україну життєво необхідним і стабільним фінансуванням у розмірі 50 мільярдів євро. Виплати надаватимуться за умови реалізації амбітного плану реформ та інвестицій, розробленого урядом України. Водночас ЄС значно посилив тиск на фінансові можливості російського уряду. Станом на кінець 2025 року було запроваджено 19 пакетів санкцій. Хоча санкції призвели до зростання інфляції і скорочення економіки Росії, Європейський парламент продовжує наголошувати, що Москва використовує тіньовий флот для обходу обмежень, тому ефективний контроль за їхнім дотриманням зараз як ніколи важливий. Європейський парламент систематично наполягає на посиленні санкцій та розширенні підтримки. Великим проривом стало створення механізму кредитного співробітництва для України. Цей інноваційний інструмент передбачає використання надзвичайних доходів, отриманих від майже 300 мільярдів євро з нерухомлених російських суверенних активів для погашення кредитів, наданих Україні. Попри те, що країни Великої Сімки погодили кредитний пакет на 45 мільярдів євро, Європарламент і надалі наполягає на повній конфіскації заморожених активів, щоб таким чином змусити Росію заплатити за завдані руйнування. На додачу до напрацювань ЄС і України, США доклали зусиль і запропонували свої ініціативи щодо закінчення війни. У листопаді 2025 року за президентства Дональда Трампа США представили проєкт мирного плану з 28 пунктів, який передбачав перемир'я, визнання фактичного контролю над деякими окупованими територіями та надання обумовлених гарантій безпеки з боку США. При цьому в ньому містилися положення про зменшення майбутнього військового потенціалу України та відмову від членства в НАТО. Українські та європейські лідери назвали їх проблематичними, і згоди між сторонами досягнуто не було. 2022 року голова Європарламенту Роберта Мецола стала першим високопосадовцем ЄС, який відвідав Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії. На пленарній сесії Європарламенту в листопаді 2025 року вона ще раз підтвердила непохитну позицію ЄС.
2: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Парламент підтримав народ України у перший день війни і продовжує це робити й до сьогодні. Ми сповнені надії та вдячності за суттєвий прогрес у досягненні миру, який став можливий завдяки новим спільним зусиллям із США. Але в Європі ми розуміємо, мир має бути справжнім, зі збереженням гідності, справедливості та свободи. І передусім, він має засновуватися на принципі «нічого про Україну без України». Голова Європарламенту завершила промову словами про те, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти наблизити цей невловимий мир, якого завжди прагнула Європа. Європейський парламент є непохитним поборником європейського майбутнього України. Після червня 2024 року, відколи офіційно розпочалися переговори про вступ до ЄС, Україна провела інтенсивну роботу над узгодженням свого законодавства зі стандартами ЄС. Шлях до повного членства непростий, але ЄС залишається рішучим. Боротьба йде не лише за територіальну цілісність України, але й за європейські цінності, демократію, суверенітет і мир, справедливий і довготривалий. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.

0: Die Europäische Ombudsstelle, auch bekannt als Europäischer Bürgerbeauftragter, ist eine unabhängige und unparteiische Stelle. Sie hilft Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU haben. Das heißt, sie geht Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe und Einrichtungen der EU nach und übernimmt dabei die Rolle eines Vermittlers zwischen der Bevölkerung und den EU-Organen. Man nennt diese Stelle auch Europäischer Bürgerbeauftragter. Dieser Begriff steht sowohl für das Organ als auch für die Person, die diese unabhängige Stelle leitet. Der oder die Bürgerbeauftragte, also die Person an der Spitze dieser Stelle, informiert das Parlament jedes Jahr über die Tätigkeiten der Ombudsstelle und legt den Abgeordneten einen Bericht vor. Der bzw. die Bürgerbeauftragte wird für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt, und zwar vom Europäischen Parlament. Sein oder ihr Mandat kann aber auch verlängert werden. Seit Dezember 2024 hat die unabhängige Menschenrechtsexpertin und Wissenschaftlerin Teresa Angenio dieses Amt inne. Angenio ist außerdem Mitglied des Überwachungsausschusses des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und war 5 Jahre lang stellvertretende Bürgerbeauftragte Portugals. Vor Teresa Angenio war die ehemalige Journalistin Emily O'Reilly aus Irland europäische Bürgerbeauftragte. Sie hatte das Amt im Juli 2013 übernommen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was genau unter Missstände oder Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU zu verstehen ist. Gemeint sind damit vor allem administrative Unregelmäßigkeiten, ungerechte Behandlung oder Diskriminierung. Aber auch Fälle von Machtmissbrauch fallen in diese Kategorien. Ebenso wie Anliegen zur Einstellungspolitik, ausbleibende Antworten oder die Verweigerung des Zugangs zu Informationen, die vom öffentlichen Interesse sind. Beachten Sie jedoch, die Bürgerbeauftragte greift nur dann ein, wenn Sie ein Problem haben, das Sie nicht selbst lösen können. Das heißt, Sie müssen zuerst das betreffende EU-Organ kontaktieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Ihre Beschwerde können Sie in allen 24 Amtssprachen der EU vorbringen. Die Europäische Ombudsstelle ist unparteiisch. Das heißt, sie nimmt keine Weisungen von Regierungen oder Organisationen entgegen. Sie kann von sich aus Untersuchungen einleiten. Außer es handelt sich um Angelegenheiten, die Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind. In diesem Fall darf sie nicht eingreifen. Unter bestimmten Umständen kann der oder die Bürgerbeauftragte auf Antrag des Europäischen Parlaments durch den Gerichtshof der Europäischen Union des Amtes enthoben werden. Etwa, wenn er oder sie die Voraussetzungen für die Ausübung des Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begeht. Und wie greift die Bürgerbeauftragte ein? Eine unkomplizierte Art, ein Problem zu lösen, kann zum Beispiel einfach sein, die betreffende Stelle darüber zu informieren. Wenn das nicht reicht, bemüht sich die Bürgerbeauftragte um eine Lösung, mit der alle Seiten zufrieden sind. Gelingt auch das nicht, kann sie Empfehlungen aussprechen. Nimmt die betreffende Stelle die Empfehlungen nicht an, kann die Europäische Bürgerbeauftragte dem Parlament einen Sonderbericht vorlegen. Das Parlament muss dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Nehmen wir ein Beispiel vom Juli 2024. In 5 unterschiedlichen Untersuchungen stellte die damalige Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit des Europäischen Amts für Personalauswahl fest, besser bekannt als EPSO. Konkret ging es um die Art und Weise, wie EPSO mit Beschwerden über seine Online-Einstellungstests umging. Bewerberinnen und Bewerber hatten sich insbesondere über Probleme beim Start des Tests beschwert. Auch merkten sie an, dass es zu übermäßig langen Wartezeiten kam und bestimmte Funktionen auf der Plattform nicht richtig genutzt werden konnten. Bei einer der Untersuchungen schlug die Bürgerbeauftragte etwa vor, EPSO solle ermitteln, ob bestimmte technische Aspekte eines bereits abgelegten Tests im Nachhinein geprüft werden könnten, indem man die technischen Protokolle zu Rate zieht. Also, ob man zum Beispiel prüfen kann, ob bestimmte Funktionen auch angemessen genutzt werden konnten. Sie legte EPSO nahe, es solle bei dem nächsten Vertragsabschluss mit dem Anbieter der Online-Tests darauf bestehen, eine solche nachträgliche Prüfung möglich zu machen. Bei den anderen 4 Untersuchungen forderte Emily O'Reilly EPSO dazu auf, sich mit den Betroffenen in Verbindung zu setzen, um jeweils eine angemessene und gerechte Lösung zu finden. Die Bürgerbeauftragte hat aber auch noch andere Aufgaben. Die Ombudsstelle führt nicht nur Untersuchungen zu bestimmten Beschwerden durch. Sie ist auch befugt, sich aktiv mit allgemeineren strategischen Fragen auseinanderzusetzen. Sie weist auf Angelegenheiten von öffentlichem Interesse hin und befasst sich mit Fragen, die die EU-Organe und den europäischen Entscheidungsprozess betreffen. Kommen wir noch einmal auf unser Beispiel mit EPSO zurück. Zeitgleich zu den zuvor erwähnten 5 Untersuchungen führte die Bürgerbeauftragte eine weitere Untersuchung durch, und zwar aus eigener Initiative. Dabei ging es um den Einsatz von Online-Tests durch EPSO. Als Ergebnis dieser Untersuchung forderte sie EPSO auf, sicherzustellen, dass durch die technischen Anforderungen niemand benachteiligt wird. Und vor allem auch, dass dadurch niemand daran gehindert wird, an Online-Tests teilzunehmen. Auch solle EPSO dafür sorgen, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten während des Tests Zugang zu Informationen zur Fehlerbehebung haben und eine Beschwerde einreichen können. Darüber hinaus solle EPSO seine Leitlinien für den Umgang mit Beschwerden überarbeiten. Wenn man nicht garantieren könne, dass alle die gleichen Chancen haben, solle EPSO außerdem den Kandidatinnen und Kandidaten wieder die Möglichkeit geben, Tests in den Testzentren abzulegen. Die europäische Bürgerbeauftragte kann also helfen, wenn man sich selbst nicht zu helfen weiß. An dieser Stelle möchten wir aber darauf hinweisen, dass die Stelle nicht bei Problemen mit nationalen, regionalen oder lokalen Behörden der Mitgliedstaaten eingreifen kann. Selbst dann nicht, wenn es dabei um Angelegenheiten mit EU-Bezug geht. In solchen Fällen wenden Sie sich am besten an nationale oder regionale Bürgerbeauftragte. Die Europäische Ombudsstelle bearbeitet jedes Jahr mehr als 700 Beschwerden aus der gesamten EU. Und sie leitet jedes Jahr mehr als 350 Untersuchungen ein. Sie hilft Menschen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU haben. Und trägt damit dazu bei, dass die Europäische Union reibungslos funktioniert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: 2024 metų balandžio pabaigoje dėl persekiojimų, konfliktų, smurto ar žmogaus teisių pažeidimų visame pasaulyje buvo daugiau kaip 120 milijonų perkeltų žmonių. Tai daugiau nei vienas asmuo iš 69. Tarp jų 43 milijonai pabėgėlių. Be to, milijonai žmonių neturi pilietybės, nes jiems atsisakyta ją suteikti. Šie žmonės neturi galimybės naudotis pagrindinėmis teisėmis, kaip antai teisė į švietimą, sveikatos priežiūrą, užimtumą ir judėjimo laisvę. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga reaguoja į humanitarines krizes. Vien tik praėjusiais metais 10 milijonų žmonių buvo priversti bėgti nuo karo ir ekstremalių klimato reiškinių. Panašu, kad situacija nesikeis. Kaip teigiama Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro ataskaitoje, perkeltų žmonių skaičius pasaulyje pasiekė 120 milijonų. Tai, ko neprilyksta Japonijos gyventojų visumai. Vien tik 2024 metų pirmaisiais mėnesiais, paaštrėjus konfliktams tokiose teritorijose kaip Ukraina, Gazos ruožas, Sirija ir Sudanas, milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Maždaug 3 iš 4 perkeltų žmonių atvyksta į šalių, kur ekstremalūs klimato reiškiniai tapo kasdienybę. Didžiąją perkeltų jų asmenų dalį sudaro žmonės, kurie turėjo bėgti nuo konflikto, bet liko savo šalyje. Šalių viduje yra perkelta daugiau kaip 68 milijonai žmonių. Jie yra labiausiai pažeidžiami, nes dažnai užstringa pavojingose konfliktų zonose, negalėdami iš jų ištrūkti į saugią vietą. Pabėgėlių ir kitų asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga skaičius, padidėjo iki 43 milijonų ir 400 tūkstančių. Pabėgėlis – tai nuo konflikto, persekiojimo ar žmogaus teisių pažeidimų į kitą šalį pabėgė žmogus. Prieglobšio prašytojas – tai iš savo kilmės šalies pabėgė žmogus, kuris kitoje šalyje pateikė prašymą dėl prieglobšio bet vis dar laukia, kol šis bus išnagrinėtas. Ne kiekvienas prieglobšio prašytojas galiausiai pripažįstamas pabėgėliu, bet kiekvienas pabėgėlis pradžioje būna prieglobšio prašytojas. Pabėgėlių krizė yra vienas iš didžiausių ES tenkančių iššūkių. Migracijos ir prieglobšio problemams spręsti naudojami keli ES finansavimo mechanizmai. Šios finansavimo programos padeda ES šalims valdyti migracijos srautus, integruoti migrantus ir pabėgėlius ir sustiprinti sienų saugumą. Pagrindinė migracijai skirta ES finansavimo programa yra prieglobšio migracijos ir integracijos fondas. Jo tikslas – padėti ES šalims tobulinti prieglobšio sistemas, priėmimo sąlygas ir tarptautinės apsaugos procedūras, bei skatinti ES nepriklausančių šalių piliečių integraciją į visuomenę. Šis fondas taip pat teikia paramą migracijos srautų spaudimą patiriančioms ES šalims. Jis sustiprina šių šalių gebėjimą valdyti didelius migrantų ir prieglobšio prašytojų srautus ir palengvina migrantų grąžinimą į jų kilmės šalis žmogiškomis ir oriomis sąlygomis. 2024 metų birželio viduryje Europos komisija priėmė Migracijos ir prieglobšio pakto bendrą įgyvendinimo planą. Jo tikslas yra užtikrinti, kad pakte nustatytos naujosios prieglobšio ir migracijos taisyklės būtų taikomos nuo 2026 metų birželio vidurio. Iki 2024 metų pabaigos ES šalys turės parengti nacionalinius įgyvendinimo planus ir juose nurodyti, kaip jos užtikrins šių taisyklių vykdymą. Bendrą įgyvendinimo planą sudaro 10 elementų. Jie apima bendrą migracijos ir prieglobšio informacijos sistemą, pagal kurią ES šalyse būtų taikomos naujosios solidarumo ir atsakomybės taisyklės. Taip pat numatyta naujų neteisėtai atvykstančių ES pilietybės neturinčių asmenų valdymo sistema ir veiksmingesnės prieglobšio procedūros, bei tinkamos prieglobšio prašytojų gyvenimo sąlygos. 2020 metų rugsėjį Europos komisijos pasiūlytas ir 2024 metais Europos parlamento ir tarybos priimtas Migracijos ir prieglobšio paktas suderino migracijos valdymą ES, kad tai būtų daroma sąžiningai ir tvariai. Jo tikslas yra užtikrinti valstybių narių solidarumą, naujai atvykstantiems asmenims suteikti tikrumo ir užtikrinti jų pagrindinės teisės. Visos šios iniciatyvos rodo ES visapusišką požiūrį į migraciją ir prieglobstį. Jo suderina skubę pagalbą ir ilgalaikius sprendimus, kuriais siekiama didinti integraciją ir bendradarbiavimą. Vis dėlto svarbu neužmiršti, kad po kiekviena strategija ir finansavimu slypi tikros žmonių istorijos. Tai istorijos šeimų ir atskirų asmenų, kurie ieško saugumo, stabilumo ir galimybės pradėti naują gyvenimą. ES iniciatyvos nėra susijusios tik su skaičiais ir politika. Jomis iš tiesų siekiama į gerą pakeisti šių žmonių gyvenimą. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji ir nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eirobarometra aptauju. nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. līdz 9. jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinošs vairākums iedzīvotāji plāno tajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments par prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
3: These elections will be pivotal because they will decide.
2: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tev būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļauj kādam citam lemt tavā vietā.
3: Do not let anyone else decide for you.
2: Aptauja notika februārī, un to pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio.
4: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави – Кіпр і Мальта – стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на Схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
5: Millega seostub teile sõna parlament? Paljudele seostub see muidugi oma riigi seadusandliku esinduskoguga. Nii mõnigi mõtleb ka Euroopa parlamendile. Kuidas aga liikmesriikide parlamendid ja Euroopa parlament oma vahel koostööd teevad, me tänases saates uurimegi. . 2007. aastal sõlmitud Lissaboni lepingus kirjeldati esimest korda liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa Liidus. Lissaboni lepingu järgi võivad liikmesriigid näiteks kontrollida Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid veendumaks, kas need on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Selle põhimõtte järgi ei kaasata Euroopa Liitu asjadesse, mida saab edukalt korraldada ka liikmesriikide või sealsete omavalitsuste tasandil. Nii on otsuste tegemine kodanikule lähemal. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid otsustavad ühiselt, kuidas omavahelist koostööd korraldada ja edendada. Igal aastal kohtuvad liikmesriikide parlamentide esimehed ja Euroopa Parlamendi president, et koostöö üksikasju arutada. Euroopa Parlamendi esimeste konverents vastutab suhete eest liikmesriikide parlamentidega. Esimeste konverents koosneb parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest. Konverentsi on kaasatud ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi liikmed, kuid neil puudub hääleõigus. Kuid see ei ole ainus oluline konverents. Liikmesriikide parlamentide Euroopa asjade komisjonide liikmed ja Euroopa parlamendi liikmed kohtuvad jooksvalt Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil. Selle konverentsi eesmärk on arutada Euroopa päevakajalisi teemasid ja küsimusi, mis on seotud riikide parlamentide rolliga Euroopa Liidus. Konverents võib teha ka avaldusi, kuid need ei ole liikmesriikide parlamentidele siduvad. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents kohtub kaks korda aastas. Riikide parlamentid ja Euroopa Parlament osalevad nendel kohtumistel kuni kuueliikmeliste delegatsioonidega. Lisaks võivad vaatlejatena osaleda Euroopa Liidu kandidaatriikide parlamendid, näiteks Ukraina ülemraada ja teised Euroopa riikide parlamendid. Euroopa Parlamendil on ka riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat. See annab Euroopa Parlamendile teavet liikmesriikide parlamentide kohta ja esindab parlamenti parlamentide vahelise koostöö haldusvõrgustikes. Samuti haldab direktoraat suhteid liikmesriikide parlamente Brüsselis esindavate ametnikega ja hoiab tihedaid sidemeid nende haldusasutustega. Lisaks sellele avaldab direktoraat igal aastal aastaaruande Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu riikide parlamentide vaheliste suhete kohta. Euroopa Parlament toetab ka aktiivselt kahte teabevõrgustikku, mis hõlbustavad koostööd erinevate parlamentide vahel. Esimene neist on parlamentide vaheline Euroopa Liidu teabevahetussüsteem IPEX. IPEX haldab platformi Euroopa Liiduga seotud teabe ja dokumentide vahetamiseks liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. Lisaks sellele on olemas Euroopa Parlamendi uuringute ja dokumendikeskus. Selle kaudu saab liikmesriigi parlament infot teiste Euroopa riikide tavade ja poliitika kohta. Niisiis on Euroopa Parlamendil mitmeid viise, kuidas riikide parlamentidega sidet pidada, nende arvamusi arvesse võtta ja vastastikku üksteise töös osaleda. Hea koostöö annab ka hea tulemuse. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
6: Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Συντηρεί τα οικοσυστήματά μας, στηρίζει τη γεωργία και είναι ζωτικής σημασίας για να μπορούν οι άνθρωποι να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Παρόλο που το νερό όμως είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους, η ρήπανση των υδάτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά λίμματα και πλαστικά σκουπίδια υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας, προκαλώντας σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους και όλες. Τη ρήπανση των υδάτων και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας. Η ρήπανση των υδάτων οφείλεται σε πολλούς και διάφορους παράγοντες. Πολλές βιομηχανικές μονάδες ρίχνουν απευθείας τα χημικά τους απόβλητα σε ποτάμια και σε λίμνες. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα καταλήγουν από τα χωράφια στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι βροχές που πέφτουν στις πόλεις παρασέρνουν μαζί τους ρυπογόνες ουσίες όπως πετρέλαιο και βαρέα μέταλλα. Και φυσικά υπάρχουν και τα πλαστικά σκουπίδια, με τις πολύ βλαβερές συνέπειες που προκαλούν στη θαλάσσια ζωή, αφού όταν καταλήγουν στο περιβάλλον θρηματίζονται σε εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια που εισβάλλουν στους υδάτινους όγκους και από εκεί στην τροφική μας αλυσίδα. Όλοι αυτοί οι ρήποι που υπάρχουν στο νερό διαταράσσουν οικοσυστήματα, βλάπτουν την άγρια πανίδα και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Η μόλυνση του νερού μπορεί να προκαλέσει ασθένειες, να πλήξει την ασφάλεια των τροφίμων και να οδηγήσει ζώα και φυτά στην εξαφάνιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ότι στόχος είναι να βρίσκονται όλοι οι όγκοι νερού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Το κείμενο της οδηγίας προσδιορίζει ρητά τις ουσίες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα του νερού, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για τη διαχείρισή τους. Από την πλευρά τους, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παρουσία αυτών των ουσιών στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια τους. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα εγκρίθηκε το έτος 2000 και έκτοτε αποτελεί τη σημαντικότερη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υδάτων. Μεταξύ πολλών άλλων, ενθαρρύνει τις χώρες που μοιράζονται υδάτινους όγκους, όπως ποτάμια και λίμνες, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του νερού. Άλλο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη ρήπανση των υδάτων είναι η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Τα αστικά λίμματα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων όταν δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αστικά λίμματα περιέχουν οργανικές ύλες, βλαβερές χημικές ουσίες, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, ενώ πολύ συχνά μπορούν ακόμη και να είναι μολυσμένα με επικίνδυνα μικρόβια και ιούς. Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων προστατεύει το περιβάλλον από τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν τα αστικά λίμματα και τα απόβλητα της βιομηχανίας. Το κείμενο της οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, επεξεργάζονται και τελικά επιστρέφουν τα αστικά λίμματα από τις κατοικημένες περιοχές στη φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης διάφορες πρωτοβουλίες μέσα από προγράμματα όπως το πρόγραμμα LIFE, τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετούν πάντοτε τις στρατηγικές και τις πολιτικές της, όπως είναι για παράδειγμα η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και ο Κανονισμός για την Αποκατάσταση της Φύσης. Το πρόγραμμα LIFE έχει μεταξύ άλλων χρηματοδοτήσει πολλές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, μειώνοντας τις ποσότητες βλαβερών ουσιών που καταλήγουν σε ποτάμια και σε λίμνες. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν πολλά μικρά και απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας για να διατηρούμε καθαρό το νερό μας. Να μειώσουμε τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, να φροντίζουμε για τη σωστή διάθεση επικίνδυνων υλικών και να στηρίζουμε πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Με την εκστρατεία WaterWise EU, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενημερώσει τον κόσμο για την όλο και μεγαλύτερη πίεση που δέχονται τα υδάτινα συστήματα στην Ευρώπη, καθώς και τα προβλήματα λειψιδρίας που η πίεση αυτή προκαλεί, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη να διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο το νερό μας. Η εκστρατεία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να βάλουμε όλοι μας ένα λιθαράκι στη σπουδαία αυτή προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Kovojant su rasizmu ir išankstinėmis nuostatomis, ypač svarbus vaidmuo tenka švietimui. Todėl Jungtinės Tautos labai svarbiomis laiko švietimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant jaunos kartos šviečiamos apie vergovės priežastis ir padarinius ir atkreipiamas dėmesys į šio tamsaus laikmečio pamokas. Pavyzdžiui, mokant žmonės ir didinant jų sąmoningumą, didelę reikšmę turi tinkamas žodynas. Taigi pastaraisiais metais kai kurie istorikai nustojo vartoti žodį vergas. Vietojo jie vartoja terminą į vergiją paimti žmonės. Tai jie daro norėdami pabrėžti patį žmogiškumą, kuri siekia paminti nežmonišką vergovės sistemą. Vykdant tokias iniciatyvas, kaip 1994 metais pradėtas įgyvendinti UNESCO projektas į vergiją paimtų žmonių keliais, ir Jungtinių Tautų tarptautinė vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo diena, siekiama visame pasaulyje paskatinti tyrinėti transatlantinės vergų prekybos ir vergovės istoriją ir poveikį. Be to, laikotarpį nuo 2015 iki 2024 metų Jungtinės Tautos, siekdamos įveikti iš Afrikos kilusių asmenų patiriamus iššūkius, įskaitant sisteminį rasizmą ir diskriminaciją, paskelbė tarptautiniu iš Afrikos kilusių asmenų dešimtmečiu. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti pagarbą žmogaus teisėms, paminėti iš Afrikos kilusių asmenų indėlį ir stiprinti kovos su rasizmu teisinę sistemą. M. birželį Europos parlamentas tapo pirmąją tarptautinę instituciją transatlantinę vergų priekybą ir vergovę pripažinusią nusikaltimu žmoniškumui. Didelė balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje parlamento nariai paragino ES institucijas ir valstybės nares oficialiai pripažinti praeities pažeidimus ir nusikaltimus, padarytus prieš juodaodžius ir kitus nebaltaodžius asmenis. Švietimui šioje rezoliucijoje taip pat teikiama didelė svarba, nes be kitų dalykų rekomenduojama į mokyklų mokymo programas įtraukti juodaodžių ir kitų nebaltaodžių asmenų istoriją. Be to, kasmet apie kovo 25 dieną Europos kovos su rasizmu tinklas, bendradarbiaudamas su Europos parlamento nariais ir Europos komisija, rengia kovos su rasizmu ir įvairovės savaitę. Vienas iš šios iniciatyvos tikslų – teikti vergovę patyrusių asmenų palikuonėms finansinę, sociokultūrinę ir psichologinę paramą. Vergovės istorija ir jos rasistinis palikimas tebedaro įtaką šių dienų visuomeniai. Itin svarbu prisiminti praeitį ir pagerbti tokius aktyvistus kaip Tusanas Luvertiūras, kuris kovojo su vergove Haityje. Tarptautinių ir sąjungos lygmenimis, šviečiant žmonės ir vykdant bendras iniciatyvas, kovojama su rasizmu, didinamas sąmoningumas, skatinama lygybė ir kuriama įtraukesnė ir visiems teisingesnė visuomenė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Здравейте, аз съм Калина, български междукултурен и езиков специалист. Преводаческата служба на Европейския парламент – най-многоязичният парламент в света. Ние правим преводи на всички 24 официални езика на Европейския съюз всеки ден. Това означава, че превеждаме не само на широко разпространените езици, като английски и френски, но също и на ирландски, малтийски, латвийски, естонски, словенски и много други езици. Причината е, че демокрацията означава и зачитане на езиковото многообразие. Могат ли езиците, които се говорят от по-малко хора, наистина да се развиват в Европейския съюз? Отговорът е да. Това до голяма степен се дължи на широк спектър от инициативи, предназначени да популяризират най-слабо разпространените европейски официални езици. В Европа се говорят повече от 200 езика. От всички тях, само 24 са официални езици на Европейския съюз. Някои езици, като немски, френски и италиански, са широко разпространени в рамките на целия съюз, а дори и извън него. Други, като ирландски и малтийски, се говорят от по-малко хора, но те имат същия официален статус и са също толкова ценени. И това не е изненадващо. Европейският съюз е изграден върху идеята за единство в многообразието. Тази идея е толкова дълбоко вкоренена в ценностите на съюза, че той я е приел като свое мото. В основата й стои едно силно послание. Езиковото многообразие не е пречка, а богатство. То заслужава да бъде опазвано, насърчавано и чествано. А сега, нека разгледаме и правното основание. Има два ключови правни текста, в които много ясно се посочва ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие. Първият е член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който гласи, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Вторият е член 3 от Договора за Европейския съюз, който гласи: Съюзът зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство. Това не са празни думи. Тези разпоредби формират правната основа на редица конкретни действия. Например, Европейският съюз прие препоръка на съвета да бъде насърчено изучаването на поне два езика в допълнение към майчиния. Това може да звучи доста амбициозно, но не и за хората в съюза. Според проучване на Евробарометър от 2024 година, над 8 от всеки 10 европейски граждани смятат, че всеки трябва да говори поне един чужд език. А сега, нека видим как ангажиментът на Съюза към езиковото многообразие се изпълнява всеки ден в Европейския парламент. Тук всички 24 официални езика се третират еднакво. Всяка реч от пленарните заседания на парламента се превежда устно в реално време и всеки закон се превежда писмено на всички официални езици на Европейския съюз. За да си представите за какъв мащаб става дума, ето ви следния пример. Всяка година службата за писмени преводи на Европейския парламент превежда обем текстове, равен на купчина документи, която е висока колкото Айфеловата кула. Ако сте преводач, студент или просто се интересувате от езици, ще се радвате да научите, че имате достъп до базата IATE – Интерактивна терминология за Европа. Това е официалната терминологична база данни на Европейския съюз. Тя е огромна, с над 8 милиона термина в рамките на 1,2 милиона вписвания. Това е най-голямата многоезична терминологична база данни в света. Тя обхваща всичките 24 официални езика и включва дори латински. Подкрепата на Европейския съюз за езиците обаче не се ограничава само до неговите институции. Тя стига много по-далеч – в класни стаи, театри, библиотеки и онлайн пространства, където езиците оживяват чрез образованието, културата и творчеството. Повечето хора познават Еразъм Плюс като европейска програма за обмен на студенти. Но не всеки знае, че някои проекти имат за цел да популяризират езици, които не са толкова широко разпространени. Тези творчески и иновативни проекти често включват училища, университети и културни асоциации. Те представят различни начини да се даде възможност на местни общности да продължават да използват и изучават своя език. Да разгледаме два примера от Словакия и Ирландия. Първият е проект, ръководен от университета в Търнава, Словакия, партньорство с университети в Сърбия и Словения. Той има за цел да подобри начина, по който словашкият език се преподава в чужбина. Инициативата разработва ефективни методи на преподаване и учебни програми, особено в региони, където словашкият се говори като малцинствен език. Вторият пример е Wiki Women – Жени Wiki. Това е проект, който обединява училища, езикови организации и фундации на Уикипедия от по-малко разпространени езици. Благодарение на тази инициатива, студенти в Ирландия направиха проучване относно жени с забележителни постижения, които все още не са били включени в Уикипедия и написаха нови статии за тях на ирландски език. Целта беше да се подобрят цифровите умения, да се насърчи равенството между половете и да се спомогне за съживяването на ирландския език. Той е първият официален език на Ирландия, както и един от официалните езици на Европейския съюз. Но се говори ежедневно от относително малка част от населението и се счита за застрашен. Може би сте чували за датския филм Another Round, в буквален превод Още едно, или за малтийския роман Името на бащата и на сина, както и за форума за документални филми от региона на Балтийско море. Но знаете ли какво е общото между тях? Всички те са получили подкрепа по програма Творческа Европа. С бюджет от над 2 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 година, Творческа Европа е водещата програма на Европейския съюз за подпомагане на секторите на културата и творчеството. Тя осигурява финансиране за театри, кино, издателска дейност, фестивали и широк спектър от артистични инициативи, като всички те са с акцент върху езиковото и културното многообразие. Една от ключовите й дейности е подкрепата за превода и разпространението на литературни произведения в цяла Европа. От 2014 до 2020 година програмата съфинансира превода и популяризирането на над 3500 книги, като също така подкрепи истории, написани на по-малко говорени езици, така че да намерят читатели отвъд националните си граници. Програмата Творческа Европа също така предоставя подкрепа за субтитрирането и дублирането на филми, като осигурява кино, достъпно на всички 24 официални езика на Европейския съюз, включително и тези, които се говорят от по-малки общности. Освен това, тя финансира международни проекти и фестивали за културно сътрудничество, като дава възможност на стотици писатели, филмови дейци, преводачи и творци да достигнат до нова публика и да работят зад граница. По този начин, Творческа Европа подкрепя достъпа до култура и художествено изразяване на всеки от езиците на Съюза, независимо от броя на носителите на езика. Без значение дали сте част от малцинствена езикова общност или просто сте любопитни да научите повече, можете да проучите възможностите, които се предлагат чрез програмите като Еразъм Плюс и Творческа Европа. А тук, в Радио Юропаро, ние също имаме роля, като изготвяме всички наши подкастове на български, както и на другите 23 официални езика на Европейския съюз. Това е още един начин, по който Европейският парламент насърчава приобщаването, достъпността и равното участие на всички граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, многоезичното уеб-радио на Европейския парламент.
2: Apa este esențială pentru a trăi. Ea întreține ecosistemele, sprijină agricultura și ne satisface nevoile fundamentale. Fără ea, viața ar fi imposibilă. Chiar dacă apa este atât de importantă pentru societate, poluarea ei rămâne o mare provocare în întreaga lume. Contaminanții precum deșeurile industriale, deversările din agricultură și poluarea cu plastic degradează apele, cauzând probleme ecologice și de sănătate grave. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom vorbi despre un subiect care ne privește pe toți, poluarea apei și măsurile pe care le ia Uniunea Europeană pentru a reface calitatea apei din râurile, lacurile și mările noastre. Sursele de poluare a apei sunt numeroase. Instalațiile industriale deversează substanțe chimice direct în râuri și lacuri. În urma activităților agricole, îngrășămintele și pesticidele ajung să intre în cursurile noastre de apă. În zonele urbane, apele pluviale ajung să conțină petrol, metale grele și alți poluanți de acest tip. Apoi să nu uităm că la acestea se adaugă plasticul, care are un efect nociv asupra vieții marine. El se descompune în particule denumite microplastice, care pătrund în toate sistemele noastre de alimentare cu apă. Acești poluanți în apă perturbă ecosistemele, dăunează faunei sălbatice și prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea noastră. Apa contaminată poate provoca boli, poate amenința siguranța alimentară și poate reduce biodiversitatea. Uniunea Europeană a introdus mai multe politici și inițiative cheie menite să îmbunătățească și să protejeze calitatea apei. Una dintre cele mai importante este Directiva Cadru privind apa. Ea urmărește să îmbunătățească atât starea ecologică, cât și cea chimică a tuturor corpurilor de apă din țările Uniunii. Directiva identifică poluanții care prezintă cel mai mare motiv de îngrijorare și riscuri semnificative și stabilește standarde corespunzătoare pentru a-i reglementa. Țările Uniunii trebuie apoi să monitorizeze și să controleze prezența acestor substanțe în corpurile lor de apă. Din 2000, când a fost adoptată, Directiva Cadru privind apa a fost principala lege europeană pentru protecția apei. Ea încurajează țările învecinate să coopereze pentru a gestiona râurile și alte corpuri de apă pe care le au în comun. O altă componentă a strategiei europene pentru combaterea poluării apei este directiva privind depurarea apelor uzate urbane. Știați că apele uzate urbane reprezintă una dintre principalele surse de poluare a apei, dacă nu sunt colectate și epurate în conformitate cu normele europene? Ele conțin materii organice, substanțe chimice nocive, poluanți în sectorul farmaceutic și cel cosmetic și pot fi contaminate chiar cu bacterii și virusuri. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane urmărește să protejeze mediul împotriva efectelor dăunătoare ale apelor uzate din orașe și din sectoarele industriale. Ea stabilește cerințe pentru colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, iar țările Uniunii trebuie să se asigure că toate orașele respectă aceste standarde. Totodată, Uniunea Europeană sprijină diverse inițiative prin programe de finanțare precum programul LIFE, care este instrumentul european folosit pentru a finanța acțiunile în domeniul mediului și al climei. Aceste proiecte se aliniază pe deplin la mai multe strategii și directive europene cheie pe care le și sprijină. Este vorba de strategia privind biodiversitatea pentru 2030, directiva cadru privind apa și regulamentul privind refacerea naturii. Pe lângă numeroase alte inițiative, programul LIFE a finanțat și multe proiecte care vizează o mai bună epurare a apelor uzate urbane pentru a reduce deversarea de substanțe nocive în râuri și lacuri. Nu în ultimul rând, fiecare dintre noi are un rol de jucat. Putem contribui la menținerea unor ape curate prin acțiuni simple. De exemplu, putem să folosim mai puțin plastic, să eliminăm deșeurile periculoase potrivit reglementărilor și să sprijinim practicile sustenabile. Prin campania #WaterWiseEU, Uniunea vrea să atragă atenția asupra presiunii tot mai mari la care sunt supuse sistemele de apă din Europa, motiv pentru care ne confruntăm din ce în ce mai des cu penurii de apă. Totodată, ea insistă și asupra necesității de a gestiona apa în mod sustenabil. E momentul să învățăm să gestionăm apa. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Дозвольте розповісти вам історію. Зараз ранок. Ви на вокзалі. У повітрі переплітаються аромати випічки, кави і металу. Мерехтить табло з назвами міст різними мовами, іноді навіть різними абетками. Прощаються двоє друзів. Хтось уже втретє перевіряє свій рюкзак. А ви тримаєте в руках квиток, який веде не в одне місце, а одразу в декілька. Квиток, який питає, не куди ви прямуєте, а як далеко ви готові зайти. Цей квиток – проїзний Interrail. Interrail існує з 1972 року. Він заснований на ідеї, що зв'язок між людьми виникає в русі, коли ми проїжджаємо через міста і вокзали і перетинаємося з попутниками. Проїзний EU-Rail з'явився навіть раніше, 1959 року. Він давав можливість іноземцям з інших континентів вільно подорожувати поїздом по кількох країнах Європи. Але самі європейці такої можливості не мали. І тоді люди почали питати, а чому немає квитка для мешканців Європи? Відповідь з'явилася 1972 року. Тоді Міжнародний союз залізниць святкував своє 50-річчя. Його заснували 1922 року для відновлення і пересполучення залізничних мереж Європи, зруйнованих у Першій світовій війні. З нагоди ювілею Союз залізниць вирішив зробити щось нове і сміливе – створити один проїзний, який дозволив би молоді вільно подорожувати Європою. Його задумали як одноразовий квиток і назвали Interrail. Він давав змогу молоді до 21 року вільно подорожувати поїздами в 21 країну. Реакція була миттєвою. Було продано близько 100 тисяч проїзних Interrail. Попит був настільки великий, що Міжнародний союз залізниць вирішив зробити пропозицію постійною. Але на цьому історія Interrail не закінчується. То що він пропонує нам сьогодні? За останні 50 з гаком років сфера послуг тільки розширилась. Проїзний Interrail Global тепер охоплює 33 країни – від грецьких островів до північного полярного кола. Для мандрівників до 28 років і тих, кому за 60, існують знижки. Але зараз придбати проїзний і вирушити в подорож з Interrail може будь-хто. Подорожувати ніколи не було так легко, як зараз. Просто заходите на вебсайт interrail.eu, вибираєте тривалість подорожі від кількох днів до трьох місяців і замовляєте проїзний, який найкраще відповідає вашим потребам. З ним ви зможете легко пересуватися по Європі. Швидкісні поїзди, поїзди приміського сполучення, купе і навіть пароми, залежно від території, становлять частину однієї мережі. Треба лише пам'ятати, що на деякі поїзди потрібно бронювати місця заздалегідь. Можете їхати за готовим маршрутом або створити свою унікальну подорож з нуля. Одна з переваг Interrail у свободі, адже він дозволяє змінювати поїзди безмежну кількість разів. Тобто ви можете просто затриматися в місті, яке вам припало до душі. Чи змінити напрямок. Чи вийти на зупинці лише тому, що вам сподобалась її назва. Це шанс звернути збитих шляхів і піти в невідоме. І навіть якщо ви подорожуєте самі, ви легко знайдете собі попутників. Interrail став настільки популярний, що тільки за 2024 рік було продано понад 746 тисяч проїзних. Іншими словами, мандрівники сумарно проїхали 1,4 мільярда кілометрів. Чому це важливо? Бо вибираючи мандри поїздом, ви робите конкретний крок до більш сталого туризму і допомагаєте зменшити вплив подорожей на зміну клімату. Стефанії Скеві з Греції було 24 роки, коли вона взяла рюкзак з закусками і фотоапаратом миттєвого друку і вирушила в дорогу. Вона гналася за середземноморським сонцем – від північної Італії до французької Рив'єри. І доїхала аж до історичного міста Дюнкерка. Давайте послухаємо, як Interrail вплинув на її сприйняття Європи.
4: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
3: Interrail змінив моє розуміння відстані. Від мальовничих скель Cinque Terre до пререкордонного селища Вентімільї. Не встигнеш озирнутися, як ти вже у Франції. Пізнаєш міста, які ніби живуть в різних століттях. Зі своєю архітектурою, їжею, ритмом життя. Але водночас в них є щось спільне. Площі починають здаватися знайомими, а кав'ярні – схожими, хоч і в них все іншою мовою. Розмови крутяться довкола тих самих питань – ідентичності, демократії, майбутнього. Вони розмовляють різними мовами, але це все та ж Європа.
4: Але з тим кардіатуш і ідія Європи.
3: З 2016 року Interrail знову став темою політичних обговорень. У Європарламенті зрозуміли, що проїзний може ламати стереотипи і зближувати молодь з усіх куточків Європи. І почали думати, як зробити його доступнішим. Ідея була в тому, щоб його асоціювали не тільки з відпусткою, а як з навчанням, пізнанням і можливістю краще зрозуміти Європу. Депутат Європарламенту Манфред Вебер сформулював цю ідею у вигляді запитання.
5: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen...
3: А що, як у майбутньому ЄС даватиме в подарунок кожному 18-річному європейцю проїзний Interrail, щоб той за три тижні міг побачити, яким є повсякденне життя Європи? З 2018 року ця ідея стала реальністю, адже з'явилася програма Discover EU. Вона пропонує молоді 18 років безкоштовний проїзний Interrail і можливість на власних умовах досліджувати Європу. Заявки приймаються двічі на рік. Претенденти проходять невеличкий тест про ЄС і переможці нагороджуються проїзним. Але є одне важливе правило. Подорожувати треба насамперед потягами. Discover EU діє й до сьогодні і є частиною програми Erasmus+. Interrail спочатку був одноразовим квитком, а потім став своєрідним символом вступу в доросле життя. Сьогодні його може придбати будь-який житель Європи, незалежно від віку. І вже з ним застрибнути у поїзд і, перетинаючи кордони, дізнаватися, яким є життя Європи не ззовні, а зсередини. Тож беріть свій проїзний і вперед до пригод. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
6: El 8 de marzo de cada año, personas de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer.
7: es un día en el que se honra la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y se celebra lo que hemos conseguido. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando los movimientos obreros empezaron a exigir cambios y Europa fue el epicentro de todo ello. Este episodio de la serie La historia y los hechos destaca los momentos clave que han definido la lucha por la igualdad de género.
8: El Día Internacional de la Mujer surge de los movimientos obreros que se gestaron a principios del siglo XX. Todo comenzó con las activistas. En Estados Unidos, las trabajadoras del sector de la confección luchaban por mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho al voto. En 1908, 15.000 de ellas se manifestaron en Nueva York. Al año siguiente se celebró el primer Día Nacional de la Mujer, pero fue en Europa donde despegó realmente la idea. En 1910, en una importante conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso una idea rompedora: un Día Internacional dedicado a la mujer, que se celebraría cada año en todos los países. Su objetivo: unir a mujeres de todo el mundo en la lucha por el derecho al voto, la igualdad salarial y unas condiciones laborales justas. Las delegadas la apoyaron sin dudarlo. El primer Día Internacional de la Mujer oficial se celebró al año siguiente, en 1911, en varios países europeos: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Más de 1 millón de mujeres y hombres salieron a las calles para hacer campaña por el sufragio femenino y los derechos laborales.
7: Luego, en 1917, llegó un acontecimiento que lo cambiaría todo. El 8 de marzo, las trabajadoras de Petrogrado, la actual San Petersburgo, abandonaron sus puestos de trabajo. Lo que pedían era muy simple: pan y paz. Protestaban contra la guerra, el hambre y la opresión. En cuestión de días, su iniciativa contribuyó al estallido de la Revolución Rusa. Y para finales de ese mismo año, las mujeres rusas obtuvieron el derecho al voto. Este acto consolidó el 8 de marzo como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, aunque no fue hasta 1977 cuando las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la igualdad se integró en el entramado de la Nueva Europa. Ya en 1957, el Tratado de Roma, el documento fundacional de la Unión Europea, consagró el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. La igualdad de género ha estado presente desde el principio. A lo largo de las décadas, la Unión ha adoptado políticas sobre igualdad de género en materia de empleo, permiso parental y lucha contra la violencia de género. Pero el progreso nunca ha sido lineal. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo. Y la violencia de género sigue siendo una realidad para demasiadas personas.
8: En los últimos años, el Parlamento Europeo ha sido uno de los principales artífices del Programa para la Igualdad de Género de la Unión. En 2023 se logró un hito histórico. La Unión adoptó normas vinculantes en materia de transparencia salarial. Por primera vez, las empresas tendrían que mostrar si los hombres y las mujeres estaban recibiendo la misma remuneración por el mismo trabajo. El Parlamento también ha estado a la vanguardia de las iniciativas para combatir la violencia de género. Tras años de insistencia por parte de la Eurocámara, la Unión se adhirió al Convenio de Estambul, un tratado histórico para poner fin a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El 1 de octubre de 2023, el convenio entró en vigor a pesar de que varios países de la UE no lo habían ratificado individualmente. Y en 2024, las eurodiputadas y eurodiputados hicieron historia. Apoyaron la primera legislación de la Unión dirigida específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Todo un avance. Más recientemente, en noviembre de 2025, la Eurocámara lanzó un mensaje claro a la Comisión Europea: es hora de contar con un nuevo y ambicioso plan para la igualdad de género que abarque de 2026 a 2030. Pidieron medidas más estrictas contra la violencia de género, un mejor acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres y un progreso real en la reducción de la brecha salarial. Y advirtieron de que los derechos de las mujeres deben protegerse, incluso aunque algunos países se opongan a la igualdad.
7: El Parlamento Europeo también se ha esforzado por aumentar la representación femenina en la política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
8: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
9: Zastupnici u Europskom parlamentu mogu obavljati razne funkcije. Mogu postati predsjednik ili jedan od potpredsjednika parlamenta, član odbora ili promatrač. Unatoč tome što se o njoj rijetko govori, funkcija promatrača u parlamentu vrlo je važna. U ovoj epizodi objasnit ćemo koja je uloga promatrača, te kako se biraju i koje su njihove dužnosti. Izbori su jedan od stupova funkcionalne demokracije, a promatranje izbora način je da se osigura da oni budu pravedni, slobodni i demokratski. Europski parlament ima važnu ulogu u tom procesu. On šalje izaslanstva da promatraju izbore u raznim zemljama kada njihova nacionalna tijela to zatraže. Parlament promatra izbore u zemljama koje nisu članice Unije od 1994. Kada neka zemlja pozove Europski parlament da promatra izbore, izaslanstvo parlamenta provodi tu misiju u bliskoj suradnji s Europskim vijećem, Europskom komisijom i drugim relevantnim međunarodnim institucijama. U posljednjih 20 godina Unija je provela više od 200 misija za promatranje izbora u 70-ak zemalja. Europski parlament danas šalje do 12 izaslanstava godišnje na promatranje izbora diljem svijeta. Ta se izaslanstva pridružuju dugoročnim misijama Unije ili Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava. Zastupnici u Europskom parlamentu imaju ključnu ulogu u tim misijama. Svaku misiju za promatranje izbora u Uniji vodi zastupnik kojeg je potpredsjednik Europske komisije imenovao glavnim promatračem. Izaslanstvo obično čini 7 zastupnika koji su članovi različitih klubova zastupnika. Oni provode 4 do 5 dana u određenoj zemlji i sastaju se s predstavnicima lokalnih vlasti, članovima političkih stranaka, nevladinih udruga i drugim promatračima. Tijekom samih izbora, zastupnici nadgledaju otvaranje i zatvaranje biračkih mjesta, glasanje i prebrojavanje glasova na biračkim mjestima i drugim lokacijama. Također sudjeluju na konferenciji za medije kako bi iznijeli svoje preliminarne zaključke. Budući da zastupnici u Europskom parlamentu imaju iskustvo s izborima, razumiju njihovu složenost i izazove koje nose. Zbog te jedinstvene perspektive, lakše im je učinkovito pratiti proces. Njihova prisutnost također povećava vidljivost i legitimnost misija za promatranje izbora. Naravno, zastupnici se tijekom tih misija pridržavaju strogo kodeksa ponašanja. Moraju izbjegavati sukobe interesa, ne smiju se miješati u izborni proces ni komentirati kandidate ili politička pitanja sve dok se ne održi službena konferencija za medije. Time se osiguravaju nepristranost i vjerodostojnost njihovih opažanja. Primjerice, misija za promatranje izbora u Zimbabve u 2023. utvrdila je da je nacionalni pravni okvir za održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima. Međutim, njegova provedba to nije bila. Zbog toga su se birači našli u nepravednom i neugodnom položaju. Bivši zastupnik i glavni promatrač Fabio Massimo Castaldo pojasnio je kako se unatoč tome što je Zimbabve odobrio pristup izbornom procesu, izaslanstvo suočilo s preprekama u provedbi misije. Zbog toga je zaključio da su potrebna znatna poboljšanja da bi Zimbabve ispunio regionalne i međunarodne izborne standarde. Može se zaključiti da misije za promatranje izbora Europskog parlamenta imaju ključnu ulogu u podupiranju i promicanju demokracije diljem svijeta. Njihova je glavna svrha pomoći zemljama u održavanju pravednih, slobodnih i demokratskih izbora, analiziranjem izbornih procesa i pružanjem neovisnih i nepristranih procjena. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama i ulogama u parlamentu koje se spominju u ovoj epizodi, poput predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika ili odbora, poslušajte i druge epizode serije podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
10: I danni ambientali causati dall'invasione russa dell'Ucraina si aggravano di mese in mese. La distruzione della diga di Kakhovka nel giugno 2023 ha peggiorato ulteriormente la situazione, accendendo i riflettori internazionali sulla dimensione ambientale della guerra. In questo podcast parleremo dei pesanti danni ecologici del conflitto in Ucraina.
11: Fin dall'inizio delle ostilità nel 2014 e soprattutto da quando la Russia il 24 febbraio 2022 ha dato il via a un'invasione su larga scala dell'Ucraina, il conflitto non solo ha causato migliaia di vittime, una crisi dei rifugiati e uno shock economico, ma ha anche provocato gravi danni all'ambiente. L'invasione russa ha lasciato ferite profonde nel paesaggio naturale dell'Ucraina. I danni agli impianti industriali hanno inquinato pesantemente aria, acqua e suolo, esponendo gli abitanti a sostanze chimiche tossiche e riserve idriche contaminate. La guerra ha avuto gravi conseguenze anche sulla ricca biodiversità del paese. Incendi, deforestazione, esplosioni e la costruzione di fortificazioni sono tutti fattori che minacciano la fauna selvatica e distruggono gli habitat naturali, anche quelli protetti nelle riserve della biosfera e nei parchi nazionali. A innalzare il livello d'allarme hanno contribuito anche i bombardamenti intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa.
10: Secondo il Ministero ucraino per la protezione dell'ambiente e le risorse naturali, dall'inizio della guerra alla metà di luglio 2023, l'invasione russa avrebbe causato circa 53 miliardi di euro di danni ambientali. Anche l'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha effettuato una valutazione dell'impatto ambientale della guerra in Ucraina. Ne è emerso che nel paese sarebbero in corso molteplici crisi legate a sostanze chimiche, munizioni e attrezzature militari, alla presenza di una serie di inquinanti e ai danni inflitti alle aree urbane e naturali e alle infrastrutture più importanti. La guerra ha anche compromesso la produzione agricola, che è vitale non solo per l'economia del paese, ma anche per la sicurezza alimentare di tutto il mondo. Il degrado fisico, la diffusione di inquinanti chimici dalle miniere e dalle industrie colpite, come anche le munizioni esplose, hanno avuto gravi ripercussioni su milioni di ettari di terreni agricoli ucraini.
11: Il 6 giugno 2023 è crollata la diga di Kakhovka, la più grande dell'Ucraina. Stando ai dati disponibili, il disastro sarebbe stato causato dalle forze di occupazione russe. In molti hanno condannato la distruzione della diga, definendola un ecocidio e sottolineando che si tratta del peggior disastro ambientale in Europa dopo Chernobyl. Le terribili inondazioni che hanno fatto seguito al crollo hanno sommerso migliaia di ettari di terra, uccidendo decine di persone e costringendone migliaia alla fuga. Hanno anche impedito il normale accesso all'acqua potabile e reso inutilizzabili i sistemi di irrigazione. Inoltre si sono riversate nel fiume Dnipro diverse tonnellate di sostanze inquinanti, finite poi nel Mar Nero. Quest'ultimo bagna le coste di sei paesi, tra cui Romania e Bulgaria, ed è collegato al Mediterraneo. Quindi anche gli ecosistemi marini della regione e di altri paesi sono stati colpiti. L'accaduto ha destato grande preoccupazione anche per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che proprio dalla diga riceveva la maggior parte dell'acqua di raffreddamento, anche se esistono fonti alternative.
10: L'Ucraina vuole essere risarcita dalla Russia anche per i danni ambientali subiti. Insieme ai suoi partner internazionali sta cercando di far sì che Mosca risponda delle sue azioni. E nonostante l'ecocidio figuri tra i reati previsti dal codice penale ucraino fin dal 2001, molti ritengono opportuno perseguire il caso a livello internazionale per garantire pene e risarcimenti adeguati. Ma non è facile ottenere i risarcimenti, il processo è lungo e complesso e i precedenti quasi del tutto inesistenti.
11: Nel gennaio 2023 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'istituzione di un tribunale sul crimine di aggressione contro l'Ucraina. Il documento riconosce anche il legame tra la guerra e i danni a lungo termine all'ambiente naturale e al clima. Nella risoluzione i deputati appoggiano la raccomandazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di creare un registro internazionale dei futuri risarcimenti per i danni causati all'ambiente naturale e al clima. A metà giugno 2023 il Parlamento ha adottato un'altra risoluzione sulla ricostruzione sostenibile dell'Ucraina. In questo caso i deputati hanno condannato la distruzione della diga di Kakhovka da parte della Russia, sottolineando che si tratta di un ecocidio che costituisce un crimine di guerra.
10: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete ulteriori informazioni.
2: Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri ochrane práv spotrebiteľov celej Európskej únii. Keďže tu žije viac ako 450 miliónov spotrebiteľov, je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť na trhu. Aké práva však majú spotrebitelia a ako ich Európska únia chráni? Práva spotrebiteľov sú základné princípy, ktoré spotrebiteľov chránia a zabezpečujú, aby sa s nimi na trhu zaobchádzalo spravodlivo. V Európskej únii tieto práva nie sú len prázdne slová. Sú totiž zakotvené v zákone a vďaka tomu poskytujú spotrebiteľom skutočne silnú ochranu. Konkrétne máme na mysli smernicu o právach spotrebiteľov, ktorou Európsky parlament pomohol posilniť postavenie spotrebiteľov. Jednotlivé členské štáty majú rozdielne predpisy na ochranu spotrebiteľov. Cieľom tejto smernice je ich harmonizovať. Smernica napríklad požaduje, aby spotrebitelia dostávali jasné a pravdivé informácie o kupovaných výrobkoch, či už nakupujú online alebo v obchode. Tieto pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu oblastí od informácií o výrobku a uvádzanie cien, až po možnosti doručenia a práva na odstúpenie od zmluvy. Pozrime sa teraz bližšie na hlavné práva spotrebiteľov v Európskej únii. Jedným z nich je právo na jasné a transparentné informácie. Či už kupujete výrobok alebo službu, podnik, ktorý ich predáva, vám musí poskytnúť presné a zrozumiteľné informácie o tom, čo kupujete. To zahŕňa podrobné informácie o výrobku alebo službe, ich cene, prípadných daniach alebo poplatkoch a podmienkach predaja. Ako spotrebiteľ máte tiež právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa nazýva aj lehota na rozmyslenie. Dáva vám možnosť zmeniť názor a zrušiť zmluvu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo prijatia služby, a to dokonca bez udania dôvodu. Ďalším dôležitým ochranným prostriedkom je právo na dvojročnú zákonnú záruku. To znamená, že ak sa ukáže, že výrobok zakúpený v niektorom z členských štátov je chybný alebo nezodpovedá opisu, máte právo na to, aby ho predávajúci bezplatne opravil alebo vymenil na neskôr do 2 rokov od kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky predávané v Európskej únii. Európska únia kladie veľký dôraz aj na bezpečnosť spotrebiteľov. V roku 2023 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Podľa neho musia všetky výrobky predávané v Európskej únii spĺňať prísne normy bezpečnosti, aby tak nepredstavovali žiadne riziko pre zdravie či bezpečnosť spotrebiteľov. S Vzťahuje sa to na širokú škálu produktov od hračiek a elektroniky cez kozmetiku až po domáce spotrebiče. Únia má tiež zavedené mechanizmy pre situácie, keď sa zistí, že nejaký výrobok nie je bezpečný. V takom prípade sa produkt stiahne z trhu a dotknutí spotrebitelia sú informovaní o všetkých možných rizikách. A napokon nezabúdajme ani na naše digitálne práva. S nárastom elektronického obchodu a digitálnych služieb prijala Únia opatrenia na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod anglickou skratkou GDPR, stanovuje pravidla o tom, ako majú podniky a organizácie s údajmi nakladať. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami a celkovo to zaručuje zodpovedné a bezpečné používanie údajov. Aký z toho všetkého máte užitok vy ako spotrebiteľ v Európskej únii? Znamená to, že môžete bez obav nakupovať, keďže vás chránia zákony o spotrebiteľských právach, ktoré vám na trhu garantujú spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť. A znamená to tiež, že pri kúpe produktov a služieb sa môžete rozhodovať na základe primeraných informácií a takisto, že vaše práva sa budú dodržiavať, nech sa deje čokoľvek. Prajeme vám príjemný svetový deň práv spotrebiteľov. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
12: Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée « L'histoire et les faits » qui nous fait découvrir d'importants moments historiques et leurs conséquences à long terme. Dans cet épisode, nous allons aborder l'un des moments phares de l'intégration européenne, le traité de Maastricht. Nous examinerons aussi comment il a été mis à jour par les traités d'Amsterdam et de Nice et réexpliquerons le contexte historique dans lequel ces traités sont entrés en vigueur et ce qu'ils ont permis de mettre en œuvre.

0: tre città. Una сола воча.
1: 6023. У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі, коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже 2/3 європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані «марші смерті», і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту. І Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через 3 роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.